Colorado me tun tun mo dine me California wa ye o ma bra bo Erade o si mi jia bo bia ka mi tun mi jia Asem nyina na mi dia ya nyum tue mi ji wa ye California Erade ji wa ye ye e na ano pay e na awie e na anyure don tun tun esan se o se na o fata Jesus.

Awurade wo mu be. Aw nyame tumi. Bra ya suna ya tumi nyina. Ebra wi asi nyina. Aya basei. Nene pa nyina kuma ko wi asi. Aw yewura.

Adade wo bube. Awo nyame tumi. Bura ya suna ya tumi nyina. Ebira wi asi nyina. Aya basei. Nene pa nyina kuma kowi asi. Awo ye wura.

Serai do be a juma. Nipa ne sorry kasef. Inti jawa moni ni nyango pombe tunde na ye juma. Ubiya, no boy jamai, o nyango pombe tunde na ye juma. So ya me do be ye juma, diso mabo amaniasa. Wo ye boy, wo ye boy. Ella so ya me do be ye juma, diso mabo amaniasa. Ojo. Nipa we be ye juma, diso adi abaye no.